Glej, srček moj, če tudi bom taj daleč po svetu, ali pa samo v gostilni po naši ulici, vedno se bom rad vrnil k tebi domov in ti nežno rekel.

Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Z vami Radio Velenje.

0: Kultura
1: vabi.
2: Dobro jutro in prijetno nedeljo vam želimo. Če bo vreme lepo, jo velja izkoristiti tudi na prostem. Sprehod ob Velenjskem jezeru, kava s pogledom na vodo ali pa nekoliko bolj aktivna možnost na kolo in po štrekni. Nedelja je kot nalašč za nekaj kilometrov na svežem zraku brez hitenja in z mestnim postankom, kjer vam bo najbolj všeč. Če pa vas bo popoldne zamikala filmska zgodba, bo odprto tudi kino Velenje. Ob 16. uri bodo na svoj račun prišli najmlajši in njihove družine, saj bo v veliki dvorani na sporedu sinhronizirana animirana pustolovščina Sveti grač 5. Ob 18. uri bo v mali dvorani sledila komična drama Ljubezen, ki ostaja, ob 19. uri pa bo nedeljski filmski večer v veliki dvorani nadaljevala Odiseja, epska zgodovinska akcija.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni.

0: Radio Velenje.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
0: Z vami Radio Velenje.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Dlje ko so apostoli spremljali Jezusa, bolj so spoznavali, da bodo njegove priče v svetu, če bodo znali odpuščati in biti usmiljeni. Zato je Peter nekega dne vprašal Jezusa: Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat. Jezus mu je dejal: Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat. Peter, ki je bil večkrat po Jezusu deležen usmiljenja in odpuščanja, je postavil Jezusu vprašanje, kako daleč gre odpuščanje. Pri tem se je poslužil številke sedem, ki je bila v Svetem pismu sveto število. Stvarjenje sveta je opisano v sedmih dneh. To nas še danes spremlja, ko imamo sedemdnevni teden. Jezus pa to Petrovo število pomnoži v sedemdesetkrat sedemkrat. V odgovoru gre za brezmejno odpuščanje. Odpuščanje ne pozna meje. Vedno in povsod je treba odpuščati, ker smo tudi sami odpuščanja deležni. Jezus je svoj odgovor Petru pospremil s priliko o kralju, ki je odpustil velik dolg svojemu služabniku. Tisti služabnik pa ni odpustil malega dolga svojemu dolžniku. Tukaj Jezus na slikovit način pove, da je največji greh ne odpustiti bratu. Sprava z bratom je pomembnejša od vsakega češčenja Boga. Z odpuščanjem rešim brata, mu ponudim očetovo ljubezen in rešim samega sebe. Odpuščanje je dejanje srca in pomeni ne spominjati se, ne držati v srcu bratovega greha. Pomeni spominjati se ljubezni, ki jo ima oče do njega in do mene. Dokler se spominjam bratove napake, je to znamenje neodpuščanja.

Bogdaj, lepo nedeljsko jutro. Naredimo kratek sprehod skozi današnjo Božjo besedo. Srd in jeza sta ostudna. Odpusti krivico svojemu bližnjemu, da bo tudi tebi odpuščeno. Pomisli na poslednje reči in nehaj sovražiti. Tako nas v prvem merilu poučuje modri sirah. Sledi starodavna pesem iz knjige psalmov, oda, ki opeva Božje usmiljenje. Slavi moja duša Gospoda, njegovo sveto ime naj slavi vse moje bitje. Ker on odpušča vso mojo krivdo, ozdravlja vse moje bolezni. Z nami ne ravna po naših grehih, ne vrača nam po naši krivdi. Gospod je milostljiv in usmiljen. V drugem berilu nas sveti Pavel spomni, komu pripadamo, čigavi v resnici smo in zakaj sploh živimo. Bratje in sestre, nobeden od nas ne živi zase in nobeden ne umira zase. Naj torej živimo ali umiramo, smo Gospodovi. Vrhunec pa je evangelij. Apostol Peter postavi Jezusu delikatno vprašanje. Ve, da mora odpustiti drugemu, ko ga ta prizadene. Toda do kje naj to potrpljenje sega? Dvakrat, morda trikrat, če gre, potem je dovolj. A pri Gospodu nikoli ne veš, pomisli Peter, in dvihne mejo do 7. Gospod, kolikokrat moram odpustiti bratu, če ta greši zoper mene? Do 7-krat? Peter je prepričan, da bo to celo Jezusu dovolj. Jezus pa mu svojim odgovorom zapre sapo. Ne 7-krat, dragi Peter, ampak 70-krat 7-krat. Torej, vedno. Kakšna novost in koliko življenjske modrosti. Človeška narava sama po sebi je absolutno ne premore. Premore pa je Božja beseda, ki se nam kot duhovna hrana ponuja na bogato obloženi mizi. Saj se sploh ne zavedam čudovitega privilegija, ki ga imamo, ko se smemo kot Božji otroci hraniti z njo.

Tako Božja beseda, večno nova in presenetljiva, že stoletja spreminja svet in človeška srca na bolje. Navdihuje in vodi, opominja, tolaži, spodbuja, graja in povezuje. Zapisana je v Svetem pismu, knjigi vseh knjig. Je kakor čista, osvežilna studenčnica v globokem tulmunu. Lahko jo le gledamo, celo občudujemo, a ostajamo daleč od nje, žejni in zapuščeni. Lahko pa jo zajamemo, se z njo odžejamo in očistimo. Tu je, namenjena vsakemu od nas in od nas je odvisno, kaj bomo z njo naredili. Eden od načinov poglabljanja v Božjo besedo so mala molitevna občestva, imenovana eklezija. Eklezija pomeni cerkev, skupnost verujočih. V našem primeru gre za majhno občestvo, to je od 3 do 6 oseb, ki se redno enkrat tedensko ali na 2 tedna srečujejo ob prebiranju odlomkov Svetega pisma. Udeleženci se ob prebranem odlomku podelijo svoje razmišljanja. Gre za molitveni način branja Svetega pisma, za ponotranjanje Božje besede, ko srce posluša Svetega Duha in skuša odkriti, kaj mu sporoča. Posledično to pomeni poglabljanje osebnega odnosa z Gospodom in odpiranje srca tudi navzven, za dobroto in večjo pozornost do soljudi. Kako konkretno izgledajo ta srečanja? Malo občestvo si čisto na začetku izbere tematsko pot in na srečanjih sledi zaporedju predlaganih odlomkov. Na vsakem srečanju se najprej prebere uvodna molitev. V pogovoru si potem udeleženci povedo, kako so živeli to, kar so prepoznali kot Božje povabilo na prejšnjem srečanju. Sledi branje odlomka, določenega znotraj izbrane tematske poti. Odlomek 4-krat ali 5-krat obkroži skupinico, vsakič ob drugem vprašanju. Kaj mi je odlomku všeč in me nagovori? Odgovor. Kaj mi ni všeč? Kaj mi je viziv? Kaj mi odlomek pove o Bogu? Kaj pove o nas, ljudeh? Ko končamo z odgovori, obsedimo v tišini pred Gospodom. Sledi še zaključna podelitev. K čemu me Gospod kliče preko današnjega odlomka? Kako bom to skušala uresničevati v prihodnih dneh? Na koncu vsak udeleženec pove, za koga ali kaj bi prosil. Srečanje se zaključi s skupno molitvijo Oče naša. Pomembno je omeniti, da ima vsako malo občestvo moderatorja, ki skupino usmerja in jo posebej usposobljen za to delo. Stvar zveni zelo preprosto in v svojem bistvu taka tudi je. Majhno občestvo Jezusovih učencev, ki ob Božji besedi moli in slavi Boga. Mala čredica, ki želi slediti svojemu pastirju. Ob tem odkriva njegovo sveto voljo in skuša v vsakdanje življenje ponesti lučko njegove ljubezni, lučko veselja in upanja. Prav to, česar je človeštvo najbolj žejno. Tako žejno, kakor je bila naša uboga zemlja dežja v pravkar minulem poletju.

0: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.

0: dan. Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Na komot.
2: Z vami je
0: Maja Oderla.
2: Dobro jutro, dragi naši. Nedelja je 13. septembra smo danes in ja, tole je dan, ko budilka nima glavne besede. Kava lahko traja nekoliko dlje in povsem dovoljeno je reči, danes pa ne bomo hiteli. No, čeprav vsi vemo, da se tudi nedelja zna do večera nekam sumljivo hitro izgubiti. Kakorkoli že, naj bo mirna in predvsem prijetna. Lepo prebujanje želimo in nasmejan skok v, upam da,

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
4: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031 714471.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
6: Radio Velenje. Ne.

0: Prva ponovitev.
1: Knjiga ima.
2: Tokrat posegamo po slovenski klasiki, ki nas vrača v čas Prve svetovne vojne. Naša današnja knjižna izbira je Črna vojska Prežihovega Voranca, delo, ki je letos išlo pri založbi Dlan. Črna vojska nas ne popelje neposredno na bojišče, ampak v Avstro-Ogrsko vojašnico. Tam skupina vojakov čaka na ukaze in na trenutek, ko se bo morala vrniti med blatne jarke Soške fronte. Toda Voranca ne zanimajo toliko bitke, orožje in junaštvo. V ospredje postavi človeka, njegov strah, negotovost in občutek nemoči pred sistemom, ki odloča o njegovi usodi. Njegovi vojaki niso neustrašni junaki, ampak običajni ljudje različnih narodnosti in družbenih položajev. Med čakanjem se vse bolj zavedajo, da so postali le del velikega vojnega stroja, ki jih lahko vsak trenutek pošlje v smrt.
3: Pri enotah, kakršna je bila bataljon številka 100, je bila teoretična, moralna in politična vzgoja zelo pomembna, če ne poglavitna stvar. Tega se je zavedalo tudi poveljstvo in zato je v tej vzgoji posvečalo največjo pozornost. Dva popodneva na teden sta bila redno namenjena šoli, razen tega je bila šola še ob slabem vremenu, ki ni dopuščalo vadbe na prostem. Te šole so bile kovačnice avstro-ogrskega patriotizma in hrabrosti, obenem pa tribune za pobijanje defetizma, malomarnosti, mlačnosti in vele izdajništva. Ker je že sama sestava kazenskih enot zahtevala posebno delikatno odbiranje častnikov in počastnikov, tem šolam ni manjkalo sposobnega kadra.
2: Če je Vorančev dober dob epska pripoved o vojni, je Črna vojska precej bolj tiha in intimna. V ospredju so psihološke posledice vojne in vprašanje, kaj se zgodi s človekom, komu strah, nasilje in negotovost postanejo vsak dan. Črna vojska ni lahkotno branje, je pa delo, ki tudi danes odpira zelo aktualno vprašanje. Kaj vojna naredi običajnemu človeku? Toliko v današnjem knjigajmo, morda pa bo prav Črna vojska Prežihovega Voranca vaša naslednja knjiga, kateri sem vas danes povabila, Jana Titan. Odlomek je za nas prebral Bojan Kovač.
1: Knjigajmo.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Nemčiji bi zaloge plina za zimo lahko pošle že februarja. Danes konec Vuelte, po mnenju kolesarske karavane, zmagovalec že znan. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemčijo pred prihajajočo zimo skrbi nizka količina zalog zemeljskega plina. Kot poroča nemški časnik Welt, bi lahko bila skladišča v primeru zelo mrzle zime prazna že v začetku februarja. Tudi v Sloveniji bi zelo mrzla zima povečala povpraševanje, zato za Slovenijo ni toliko vprašanje o količini plina, temveč predvsem, kako bi se morebitne težave z oskrbo na evropskem trgu odrazile na cene tudi pri nas. Več preberite na svet24.si. V Granadi se bo danes končala kolesarska dirka po Španiji. Čeprav zadnja etapa po profilu še zdaleč ni nedolžna, so v kolesarski karavani prepričani, da je zmagovalec znan. Drugouvrščeni Primož Roglič zaostaja preveč, da bi sploh še poskušal z napadom na vodilnega domačina Enrika Masa, ki ima pred njim 2 minuti in 15 sekund prednosti. Na Švedskem bodo danes potekale parlamentarne volitve, na katerih se glede na ankete obeta zmaga levo-sredinske opozicije socialdemokrati na čelu. Desni vladni koaliciji, ki jo vodi premier Ulf Kristersson, je sicer v zadnjih tednih uspelo zmanjšati zaostanek. Glavne teme v kampanji so bile predvsem zdravstvo, socialno varstvo in varnost. Slovenska vojska bo do petka gostila konferenco mednarodnega vojaškega apostolata. Letošnja tema je namenjena etičnim in moralnim dilemam, povezanim z uporabo umetne inteligence v sodobnem vojskovanju, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Pričakujejo vojaške predstavnike, vojaške duhovnike in strokovnjake iz 17 držav. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo po uvodni zmagi nad Slovaško danes igrala drugo tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu. V italijanski Modeni bo ob 16. v okviru skupine A naslednji tekmec Švedska. Ekipi sta doslej igrali le 2 uradna medsebojna obračuna. Obe tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo je leta 2012 dobila slovenska reprezentanca.
0: Vreme.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
3: To dopolne z vami.
0: Maja Oderla.
6: Dobro jutro ali pa dober dan, dragi naši. Če ste že po konci, potem čestitke. Če ste še v posteli in nas poslušate na pol z enim ušesom, ja, potem pa še večje čestitke. Vi nedeljo uporabljate pravilno. No danes, brez slabe vesti, malo počasneje. Zajtrk, kava, dobra glasba in ljudje, ob katerih nam je lepo. Včasih je to čisto dovolj za popoln dan. Maja Oderlap vsem privoščim eno lepo nedeljo in glede na to, da že malo diši po jeseni, si bomo za dober začetek dneva privoščili legendarno uspešnico Cvetje v jeseni v izvedbi fantov Naše gore list, ansambla Spev.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje.
1: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Prva ponovitev.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
4: Ruzak besed.
1: Če nas, dragi naši, v tem trenutku poslušate v avtomobilu, je velika verjetnost, da imate roko na Schalthebelu. Pri besedi Schalthebel gre za lep primer germanizma. Besede, ki smo jo iz nemščine prevzeli in jo prilagodili slovenskemu, predvsem narečnemu govoru. Schalthebel je sestavljen iz besede schalten, kar pomeni preklopiti ali pa prestaviti, in z besede hebel, to pa je ročica oziroma vzvod. Dobesedno torej pomeni prestavna oziroma preklopna ročica, najpogosteje v avtomobilu, traktorju, motorju ali kakšnem drugem stroju. Recimo, prime za schalthebel in prestavi v drugo. Torej, prime za prestavno ročico in prestavi v drugo prestavo. Neposredno pa sta povezana tudi schalthebel in šaltati. Pri nas šaltati najpogosteje pomeni prestavljati prestave. Šaltaj v drugo. Knjižno bi rekli, prestavi v drugo prestavo. Večkrat pa slišimo tudi, zakaj tak prešaltuješ kanale? Torej, zakaj tako prestavljaš televizijske programe? Takšni izrazi so v naših narečjih precej pogosti, zlasti na območjih, kjer je bil zaradi zgodovinskih okoliščin stik z nemščino močan. Če smo danes že zjutraj šaltali v peto prestavo, ja, je zdaj pravi čas, da malo zadihamo. Vsak schalthebel rabi kdaj tudi nekaj odmora.
4: Ruzak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ukrajinska mornarica poročala o prvi samostojni bitki pomorskih dronov. Mesec znanosti letos že 11-tič popularizira znanost. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajinski pomorski dron je včeraj v Črnem morju potopil ruskega, kar je bila po navedbah Kijeva prva tovrstna pomorska bitka v zgodovini brez človeške posadke. Objavili so tudi video posnetek streljanja in trenutka, ko dron potone. Ukrajina in Rusija v vojni sicer že dlje časa uporabljata plovila brez posadke, zlasti v Črnem morju. Z današnjim dnem se uradno začenja že 11. mesec znanosti 2026, ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji nacionalni okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti v Sloveniji. Dogajanje se bo sicer raztegnilo vse do decembra, v tem času pa se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov za otroke, mlade, znanstvenike in splošno javnost. UNESCO Mednarodni dan jam in krasa, ki ga danes zaznamujemo prvič, je namenjen ozaveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja in varovanja. Prvo svetovno obeležitev gosti Slovenija, ki ima dolgo tradicijo raziskovanja jam in krasa ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Kras obsega približno polovico njenega površja, evidentiranih pa je okoli 16.400 jam. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še naprej borijo s požarom, ki je ponoči ogrožal naselje Minna in bližnje turistične objekte. Naselje so obranili pred ognjem in evakuirali okrog 200 ljudi, dve osebi sta potrebovali zdravniško oskrbo. Situacija je bila ponoči na trenutke kritična, vendar so razmere danes boljše, so sporočili pristojni. Elena Rybakina je zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Kazahstanka je v finalu po treh nizih 6-4, 5-7 in 6-2 premagala prvo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenka, ki je lovila tretji zaporedni naslov. 27-letnica bo v ponedeljek na vrhu svetovne lestvice zamenjala prav Sabalenko, ki je ta položaj zasedala 99 tednov zaporedoma.
0: Vreme.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
6: Dobr dan, dobri ljudje in dobr dan, naši čudoviti kraji. Po deževnih dneh se nam obeta precej prijaznejša nedelja, delno oblačna, po večini suha, temperature pa se bodo čez dan povzpele nekje do 22 oziroma 23 stopinj. Torej vreme, ki skoraj kliče, pojdi malo ven. Če ne drugega, vsaj toliko, da bomo imeli potem boljši občutek, ko se pozno popoldan vrnemo nazaj na kavč. No, tole uro nas čaka še en zanimiv pogovor. Mi smo namreč v našem podcastu Peta smena gostili novega direktorja občinske uprave Mestne občine Velenje, ki nam je povedal marsikaj zanimivega. Če morda niste vedeli, je bil Žiga Omladič, tudi smučarski skakalec, danes pa je še vedno mednarodni sodnik. Ja, če ste ponedeljkov pogovor zamudili, vabljeni k poslušanju ponovitve že čez slabih 15 minut.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni. Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: prva ponovitev.
1: Peta smena. Podcast Radia Velenje.
2: Gost tokratnega podcasta Peta smena na Radiu Velenje je aktualni novi direktor Velenjske občinske uprave, ki je že skoraj da pol leta na položaju, to je Šmarčan Žiga Omladič. Žiga, dobro dan.
3: Dobro dan in najlepša hvala za vabilo.
2: Iz Šmartnega opaki ste doma, naše poslušalke in poslušalci mogoče malo manj vedo o vas, vi pa dosti veste o Velenju, a ne?
3: Ja, tako je, že praktično celo življenje sem vpet tudi v to mesto, kot ste rekli, prihajam iz Šmartnega opaki, ampak že kar zgodaj, pri 6 letih sem postal član tukajšnjega skakalnega kluba kot skakalec, potem seveda to je trajalo kar nekaj časa, tudi celo srednjo šolo, v gimnazijo sem obiskoval tukaj v Velenju. Potem pa po gimnaziji, pa tudi v času študija, sem še vedno bil kar močno vpet v dogajanje v mestu. Ostal sem sodnik, sedaj sem tudi mednarodni sodnik za smučarske skoke, predstavnik skakalnega kluba Velenje. Tudi pomagam pri vse organizaciji v klubu, pri dogodkih, tako da seveda pa tudi bil sem upleten tudi v delovanje Športne zveze Velenje. Tako da predvsem preko športa in izobraževanja sem bil ves čas v tem mestu.
2: Pravnik ste po poklicu. Vi ste iz zasebnega sektorja prišli v javni sektor. Zakaj je ta odločitev?
3: Ja, ta odločitev je za marsikoga kar zelo drzna. Ne? Vemo, da ko gledaš z očmi zasebnega sektorja, vidiš nek javni sektor kot nek svoj mehurček, svojimi pravili, svojimi nekako zakonitostmi. Ta odločitev, da se preselim iz zasebnega v javnega, je bila za marsikoga malo nerazumna, ne? Tudi za moje kolege, ampak na koncu so me vsi zelo podprli. Sem še tudi v neki taki, glede mojo starost, no, da sem še v neki takem obdobju, kjer sem lahko tudi malo tvegal, zelo rad, tudi po osebnosti sem tak, da se spustim tudi včasih v neko mogoče malo težje izzive, tako da.
2: A ste si predstavljali, da bo, oziroma kakšno bo sploh delo, ko prevzameš tako funkcijo, ko prevzameš novo službo, prideš na mestno občino, kar nekaj uradov je, ne? Kaj sploh počne direktor občinske uprave?
3: Ja, prej sem si predstavljal, tudi moje področje v pravnem smislu je bilo področje davkov in nekako upravnega prava, kar zelo se upada tudi z postopki, ki jih imajo občine, ki jih ima država, tako da to področje ni bilo čisto neznano. Je pa seveda bila neznanka ta, kako sam sistem na koncu v praksi deluje, kakšni so ljudje, tako da, ampak sem se seveda pred tem kar zelo pozanimal, v kaj se spuščam, tako da niso bile čisto neznane vode. No. Uh-huh. Tudi sem nekako imel na koncu, ko je že odločitev tudi padla, support tako lokalnih ljudi, ki so že sedaj v sistemu in sem dejansko svojo proaktivnostjo in željo, da bi vedel čim več pred samim prevzemom funkcije, torej, ko je že bila odločitev in sklep, da postanem direktor in potem, ko sem nastopil za to funkcijo, da čim več izvem neposredno z ljudmi in strani ljudi, ki so že tukaj v tej dolini.
2: A je vaš prav vedno prav ali ste odprti za to, da imajo kdaj prav sodelavci?
3: Ja, zdaj jaz tudi priham nekako iz odvetništva, kjer je imela stranka vedno prav, a ne? Tudi sem se znal vedno nekako postaviti na stran tudi druge nasprotnika ali pa osebe, ki je nasproti meni in nekako vedno poskušam razumeti stališče nekoga drugega, ki je mogoče tudi malo drugačno od mojega, iskati kompromise, sem tudi tak, mislim, da kar osebnostno tudi takšen. Tako da nisem tako trmast v smislu, da imam vedno na koncu jaz prav. Zagotovo poskušam nekako doseči razumno, sporazumno odločitev, ki je običajno tudi na koncu kar nekako ta prava.
2: Kakšen odnos pa recimo gojita, če je to prava beseda, županom?
3: Ja, ta odnos mora biti kar zelo trden, moramo si zaupati, ker na koncu župan seveda prejema določene odločitve, krati jaz kot sedaj direktor občinske uprave tudi imam svoje odločitve, svoje pristojnosti, vsekakor pa mora biti med nama zelo trdno zaupanje, da včasih, mislim, da na koncu sem tudi jaz marsikdaj filter med županom in tistimi, ki recimo sodelavci, ki pripravljajo določene podlage za odločitve in tako, da je tudi jaz na koncu presodim, ali je ta odločitev za mestno občino prava, seveda je župan na koncu tisti, ki zadeve tudi mora stati za njim, za odločitvami, ampak to zaupanje mora biti res trdno. No.
2: Nekje sem zasledila, da vi svojo funkcijo torej razumete predvsem kot vodenje ljudi, ne samo administracije.
3: Ja, tako je. V tako velikem sistemu, kar naša mestna občina, občinska uprava je že kar za naše nacionalne standarde velik sistem z dobrimi 100 zaposlenimi. Ja. In tukaj imamo ogromno zelo strokovnih sodelavcev, ki jih je pa seveda na koncu nekako kot direktor moram biti tisti vezni člen, da jih povezujem, da skrbim za to, da med njimi poteka normalna, se pravi, komunikacija, da sodelujejo. Tako da, to pa pomeni tudi nekako vodenje, tudi seveda ne samo projektov in pravnih finančnih zadev, ampak tudi vodenje ljudi.
2: Zdaj verjetno se bova strinjala oba, da ste občinsko upravo prevzeli v zelo zahtevnem obdobju. Prestrukturiranje je tu, najbrž se mu ne moremo izogniti, izhod iz premoga, preobrazba daljinskega ogrevanja, stara elektrarna, tehnološki park, še marsikaj drugega. Morda vprašanje, ali je občinska uprava kadrovsko in organizacijsko sposobna izpeljati toliko projektov hkrati?
3: Ja, trudimo se, da bi bili sposobni sami to izpeljati, seveda. Za določene, predvsem tehnične zadeve potrebujemo pomoč. Ste omenili recimo preobrazbo sedaj, imamo tehnično pomoč strani Evropske investicijske banke. Seveda tudi, kadar gre za strokovna vprašanja, se tukaj naslonimo vedno na neke, se pravi, analize, ki jih pripravijo strokovnjaki, ki res to vladajo. Z trenutnim kadrom smo sposobni to izpeljati. Imamo res dobre. Ko sem prišel na občinsko pravo, nisem bil prepričan to, ampak sedaj vidim, da imamo res dobre strokovnjake, že samo znotraj občinske uprave, ki pa seveda glede na število projektov in njihov obseg na koncu sami ne morejo vsega speljati. In v tem primeru sem, kot sem že omenil, se seveda vključujemo tudi druge strokovnjake, tako z naše nacionalne ravni, kot tudi mednarodne strokovnjake.
2: Če še ostaneva pri aktualni temi, seveda spreminjanje občine kot take oziroma življenja ljudi tu, vi ste strokovnjak z področja prava, tudi davkov, tako kot ste omenili, financ. Mogoče vprašanje, ki se mi zdaj poraja, je o občinskem denarju. Kaj pravite, katere investicije so finančno najbolj tvegane? Koliko evropskega denarja recimo lahko Velenje dejansko počrpa, kakšne dolgoročne obveznosti ustvarjajo današnji projekti, ki se izvajajo?
3: Ja, občinske finance so, tako kot državne finance, mogoče komu kar malo nerazumljive. Včasih vidimo, ja, da je potrebno zadolževanje in tako dalje.
2: Ali pa mi vidimo samo občinski proračun, koliko je težak, tako. Ostalega pa ne, ne?
3: Ja, seveda, sporednice z gospodinskim proračunom, tukaj zelo, zelo težko jih peljemo. Proračunsko načrtovanje je velika specifika. Tukaj smo seveda kot občina tudi zelo omejeni. Kadar se recimo potrebujemo zadolževati, so tu res zelo strogi kriteriji, tudi potrebujemo vedno soglasje ministrstva za finance, tako da tukaj prostih rok v celoti nimamo. Sedaj smo dejansko, kot ste omenili, pred zelo velikimi projekti zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja. To so velike investicije, tudi investicije v drugo infrastrukturo, gospodarsko, poslovne cone, digitalizacijo, zahtevajo znatna finančna sredstva, tudi na koncu sredstva iz proračuna mestne občine, Sicer to so projekti, ki so pretežno financirani tudi strani Evropske unije in pa državnega proračuna, ampak nekako je treba na koncu iskati balans med vsemi in to je umetnost priprave proračuna. Je pa zagotovo pred nami zelo zahtevno obdobje. Moramo skrbeti, da bodo finance na koncu občinske zdrave in da bodo projekti seveda, da ne bodo pomenili prevelikega bremena za delovanje občine v prihodnje.
2: Ko vas poslušam, ste izjemno miren sogovornik. Ste taki tudi v službi ali kdaj povzdignete glas, kako rešujete kakšne konflikte?
3: Ja, kot karakter mislim, da sem kar bolj na mirni strani. Trudim se poslušati ljudi, to je sedaj tudi, mislim, da kar ena glavnih osebnostnih zahtev na takšnem položaju.
2: Kaj pa, ko pridete, ko je konec vašega delovnika, ko zaprete vrata pisarne, pa greste domov, kakšni ste takrat? Poleg tega, da imate verjetno še vedno radi skoke in ostale športne aktivnosti.
3: Mislim, da sem drugač, če se vrnemo mogoče na prejšnjo vprašanje, da sem kar znam biti zelo odločeno tukaj, kadar nimam težav sprejemati tudi težke odločitve in nekako tudi to se prestikalo potem tudi na moje zasebno življenje, v katerem me zdaj sprašujete. Tako da bi rekel, da velike razlike med profesionalnim in na koncu zasebnim življenjem v tem smislu ni.
2: Kaj pa pri težkih odločitvah, ne, ki tudi pridejo tako v zasebnem kot poslovnem svetu, kje poiščete sprostitev, poleg športa? Kaj imate radi?
3: Ja, zdaj, če sem iskren, vas bo mogoče moj odgovor malo presenetil. Zelo veliko se ukvarjam tudi z osebnimi financami, z investiranjem, že kar 6-7 let spremljam zelo močno tudi to področje in tudi to me na koncu nekako sprosti, čeprav se mu komu zdi čudno, da gledanje in študiranje bilanc in teh novic iz tega sveta, da so obremenjujoče za marsikoga, ampak zame temu ni tako.
2: Torej tudi borzni indeksi, ostale stvari?
3: Ja, sicer ni zdravo, da jih vsak dan človek gleda, ne, ker to je zna biti psihološko zelo naporno, ampak predvsem to, da vem, kaj se na tem področju dogaja, kakšne so prognoze za naprej.
2: Zelo zanimivo.
3: Torej, to je poleg športa seveda, pa tudi kot vsak človek imam rad tudi druženje z prijatelji.
2: Ste tudi oče, sina? Kakšen oče ste? Tudi tako zelo odločen?
3: Ja, sinu kar se poskušam postavljati, že sedaj je določene omejitve. Mogoče nisem najbolj reprezentativen zagovornik permisivno vzgoje, ampak mislim, da je treba tukaj nek balans, seveda. Sin je star, sedaj dobri 2 leti, je še dolgo obdobje do tistega dokončnega izoblikovanja osebnosti, ampak mislim, da je prav, da ima neko tako balansirano vzgojo. No.
2: A je bil šok za družino, ko ste rekli, iz Ljubljane spremenil bom službo? Zamenjal bom službo. Oziroma, ko ste se prijavili najprej, niste bili edini kandidat, kaj ne?
3: Tako je. Ja, kar dolgo nisem bil niti prepričan, da bom to, da bo ta sprememba uspešna, da bom dejansko pristal tukaj v Velenju. Ampak sem seveda že svojo namero, da se prijavim na javni razpis. Zdaj sem se predhodno pogovoril tudi znotraj družine. In nekako sem imel to podporo, da seveda nadaljujem mogoče v novi vlogi. Kar je pa pozitivno, je pa seveda, da sedaj nimam toliko vožnje. Predhodno sem delal v Ljubljani in vsakodnevna vožnja sedaj je, se pravi, Velenje 15 minut stran in to je kar velika sprememba, tako da dejansko sedaj imam več časa za delo.
2: Za tiste finance, kar sva pregovorila. Ne? Žiga, kako pa vi gledate na različne komentarje, ki se pojavljajo. Ne? Tudi, ko ste vi predno ste postali direktor občinske uprave, so ljudje že potegovali neke povezave glede vašega priimka. Skratka, kako vi spremljate to? A spremljate sploh kaj socialna omrežja? Kdaj je tu treba potegniti črto?
3: Ja, nehote spremljamo na to vsi. Če ne druga, mi moji znanci pošljajo kakšno zadevo, kjer sem ali omenjena občinska uprava in sem seveda seznanjen z takšnimi zadevami. Jaz osebno se pretirano s tem ne obremenjujem, tudi mislim, da sem prišel tukaj z nekimi čistimi nameni, brez nahrbtnika, čeprav marsikdo je bil mogoče začuden na koncu tudi nad mojim imenovanjem. Bil sem dokaj nepoznan v tem okolju in seveda razumem, da ljudje želijo da te želijo postaviti v nek okvir. In nekako se osebno res ne obremenjujem s takšnimi zadevami. No. Seveda pa je povsem legitimno, da je ta javna razprava v teku, da imamo seveda sedaj tudi to se je preselila na javno omrežje, ampak s tem moramo živeti. Poskušati seveda tudi slišati ljudi tudi na ta način in se mogoče časi se pa potrebno tudi distancirati od kakšnih komentarjev.
2: Spoštljiva komunikacija je verjetno izziv zdajšnjega časa. Kaj pravite?
3: Ja, to je verjetno tema za koga, za kakega druga strokovnjaka, ampak zagotovo sem tudi sam zagovornik, da spoštljiva in korektna, predvsem korektnost do drugih ljudi, tudi če se s njimi ne strinjam, mora biti tisto vodilo, kako delujemo.
2: Se oglasijo kdaj Velenčanke in Velenčani konkretno pri vas?
3: Ja, jaz sem tudi kar zelo odprt do tega. Če le čas dopušča, kot smo ugotovila, je zelo intenzivno obdobje, ampak vmes, ko se najde kakšno prosto okno, imajo tudi občani odprta vrata pri meni.
2: Zdaj, vi ste vezani na 5-letni mandat, kaj ne? Kaj mislite leta 2031, ko bo to leto prišlo, po čem bomo vaš mandat presojali? Kaj bi rekli?
3: Predvsem potem, jaz si želim, da bo 2031. Leta, če bom še tukaj na tej poziciji, da bo tudi mesto izgledalo drugače kot danes, da mogoče ne bo več takšno gradbišče, kot je danes, čeprav vsi vemo, da je to nujno potrebno na tej stopni. Rad bi pa, da bodo imeli ljudje občutek, ne delamo med njimi razlik, da smo bili do vseh v tem obdobju korektni, tudi do tistih, katerim smo mogoče kakšno vlogo zavrnili, da ljudje vejo, zakaj smo to vlogo zavrnili. Se pravi, da bodo imeli občutek, da se na občinski upravi ne dela med njimi razlik.
2: Zadnje vprašanje gostov v naših podcastih je vedno enako. A vemo, kam gremo? Kaj vi mislite?
3: Na občinski upravi vemo.
2: Kaj pa vi osebno? Na katerem koli področju? Skratka, čisto odprto vprašanje, a vemo, kam gremo v življenju? Kam plujete vi?
3: Ja, seveda, prihodnost se zelo hitro spreminja. Kaj bo v prihodnje? Mislim, da ne vemo. Imamo toliko nekih sprememb, ki se sedaj v svetu dogajajo. Omenil bi tukaj mogoče samo umetno inteligenco, ki bo posegla vse pore našega življenja na dober ali slabši način, to bomo še videli. Kot družba pa mislim, da vseeno smo sposobni se soočiti z vsem, kar prihaja. Tukaj bomo morali biti predvsem na koncu mirni in, tako kot sem rekel, korektni eden do drugega.
2: Spoštovani Žiga, hvala lepa, ker ste bili gost septembrskega podcasta Peta smena. Želim vam en krasen mesec, mesec praznovanja je to v Velenju. Za vas spet nekaj novega, glede na to, da ste v tej poziciji, torej prvič. Verjetno se boste vseh dogodkov ali pa vsaj tistih v vikendu med 18. in 20. udeležili, kaj ne?
3: Ja, tako je. Na te točki bi tudi rad povabil vse občane in občanke, pa tudi seveda druge iz drugih sosednjih občin, da se udeležijo res pestrega programa, ki ga pripravljamo skupaj seveda z našimi zavodi in prepričan sem, da bo to en tak lep mesec v mestu.
2: Hvala lepa, da ste bili naš gost, zdaj pa greva še piko pogledat, kaj ne?
3: Tako je, naj že čaka.
2: Srečno!
1: Peta smena. Podcast Radia Velenje.
0: Prva ponovitev.
1: Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
2: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
0: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Evropski parlament bo nagovorila von der Leyen. Kakovost drv in peletov letos dobra. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Evropski poslanci se bodo prihodnji teden sešli na zasedanju v Štrasburu, na katerem bo spredil letni govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o prednostnih nalogah komisije. V torek bodo glasovali tudi o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Kakovost drv in peletov je letos dobra, pri označevanju pa so še vedno težave, je pokazal primerjalni test Zveze potrošnikov Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije. Pri drveh je še vedno precej zmede pri navajanju količine, pri peletih pa so med drugim ugotovili pomembna odstopanja med navedeno in dejansko maso nekaterih vreč. Celje je julija in avgusta obiskalo skoraj 9700 gostov, 21% več kot lani. Ustvarili so dobrih 18400 nočitev, kar je 24% več kot poleti 2025. Največja rast je bila med gosti iz Slovaške, Poljske in Španije. V zavodu Celeja Celje manjši obisk pripisujejo tudi visokim temperaturam in delom na dostopni cesti. Slovengradec je dobil celostno grafično podobo za turistično promocijo. Osrednja ideja podobe temelji na prepletu zgodovinske in kulturne dediščine, narave, miru in aktivnega doživljanja destinacije. To koroško mesto je sicer letos, glede na število nočitev, obiskalo nekaj manj gostov kot lani, je pa med obiskovalci vse več kolesarjev. Slovenska kolesarka Urška Žigart je po sobotnem padcu v tretji etapi dirke Found Tour v Franciji ne le odstopila z francoske pentlje, temveč bržkone tudi predčasno končala sezono. Kot so danes sporočili iz njene ekipe, so nadaljne zdravniške preiskave po padcu namreč pokazale nov zlom čeljusti.
0: Vreme.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
0: Radio Velenje. Na komot.
6: To dopoldne z vami.
0: Maja Oderlap.
6: Dober dan želimo na današnjo nedeljo, 13. septembra. Obeležujemo med drugim tudi mednarodni dan jam in krasa. In tukaj imamo Slovenci prav poseben razlog za ponos. Pri mednarodnem priznanju tega dne je imela namreč pomembno vlogo prav Slovenija. Če torej danes iščemo kakšno idejo za izlet, pod zemljo se skriva precej več kot tema. Tam se skrivajo zgodbe stare tisoče in milijone let. Mogoče danes nedelja za raziskovanje. Vsekakor pa naj bo prijetna. Dober dan želimo!

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

Dragi naši, ne danes preveč čakati na namig, ali it ven ali ne. Gremo na sprehod, gremo na kolo, na kakšen obisk, morda samo kava na terasi. September zna biti čudovit, tudi zato, ker sonce končno ni več tako neusmiljeno, narava pa že počasi kaže prve jesenske barve. Nedelja pa je tako ali tako lepša zunaj, kot ob kupu neopranega perila, če vprašate mene. No, tudi Maja Oderlap se zdaj odpravljam na kosilo, sicer pa se tudi popoldan družimo v družbi našega vida, ki prihaja z veliko dobre energije in tudi s kakšno domačo, ki se ob kosilu zelo dobro prileže.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Prihodnji teden v parlamentu o rebalansu proračuna in zakonu o skoku. Jelšingrad dobiva nova vrata v orient in skrivnostne zgodbe. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Parlamentarna delovna telesa bodo prihodnji teden začela obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Odbor za pravosodje pa bo v začetku tedna obravnaval vladni predlog o skoku. Konec tedna se bodo poslanci sestali na izredni seji državnega zbora, ko bo na mizi vladni predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Občina Šmarje pri Jelšah je za projekt digitalnega oživljanja kulturne dediščine Jelšingrada pridobila 250 tisoč evrov evropskih sredstev. Z njimi bodo prihodnje leto obnovili še zadnji zunani del dvorca, vzhodni parter, ki bo postal prizorišče dveh novih turističnih doživetij z ljubeznijo tipišem in vrata v orient. Število prenočitev turistov v kampih se je med letoma 2010 in 2025 podvojilo. Pred 16 leti jih je bilo 1,25 milijona, lani pa nekaj več kot 2,5 milijona. Rast je bila predvsem posledica povečanja števila tujih turistov. Med drugimi so skoraj tri četrtine vseh prenočitev prispevali turisti iz šestih držav – Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Češke, Poljske in Italije. Slovengradec je dobil celostno grafično podobo za turistično promocijo. Osrednja ideja podobe temelji na prepletu zgodovinske in kulturne dediščine, narave, miru in aktivnega doživljanja destinacije. To koroško mesto je sicer letos, glede na število nočitev, obiskalo nekaj manj gostov kot lani, je pa med obiskovalci vse več kolesarjev. Slovenska športnika Anita Horvat in Jean-Luka Zelko, ki sta se spoznala leta 2022 na sredozemskih igrah, sta poročena. Olimpica je poročil župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa, ki je novico tudi objavil na družbenih omrežjih in povedal, da je imel eno tistih lepših županskih nalog.
0: Vreme.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom na naših cestah. Danes do 18. ure je zaprta cesta Celje, Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Drugih posebnosti ni, promet poteka mirno. Če pa na vaši poti srečate policiste ali naletite na zastoj, pa nam to sporočite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Vid Hrovat.
7: 12. ura, Vid Hrovat sem se vam pravkar pridružil in skupaj bomo preživljali tole sončno nedeljsko popoldne vse do 5. ure. Res ga ni lepšega od pozno poletnega oziroma zgodaj jesenskega sončka, ko je vreme super, temperature pa so znosne. Kakšno bo vreme v prihodnje, preverimo v kratkem, preverili pa bomo tudi, katere posodobitve bodo spremljale, oziroma katere prireditve bodo spremljale praznovanje občinskega praznika prihodnji teden, ta čas pa sama dobra muzika, taka nedeljska, domača, prisluhnili bomo Alfiju Nipiču in njegovim muzikantom Čin Čin po naše, Modrijanom Vse je v očeh, za lep začetek popoldneva pa, za kapa ne, do poroke le na roke, pa prisluhnimo.

0: Radio Velenje. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
5: Poslušate Radio Velenje.
0: Na kamot.

Velenje bo občinski praznik zaznamovalo s tridnevnim programom, namenjenim različnim generacijam. Praznovanje se bo začelo v petek, 18. septembra, z osrednjo občinsko slovesnostjo v Domu kulture Velenje. Ob tej priložnosti bodo podelili tudi najvišja občinska priznanja, slavnostni govornik pa bo župan Peter Dermol. Kulturni program bodo pripravili velenski kulturni ustvarjalci in ambasadori občine. V soboto, 19. septembra, bo dopoldne na Titovem trgu potekala predstavitev Velenja, lokalnih organizacij, društev in skupnosti, tradicionalno pa tudi tek očkov. Zvečer se bo praznovanje preselilo na Visto, kjer bosta na brezplačnem koncertu nastopili skupini Pepel in Kri ter Joker Out. V nedeljo 20. septembra bo na Titovem trgu sledil dan namenjen kulturi, kulinariki in druženju. Predstavila se bodo kulturna društva, krajevne skupnosti in mestne četrti pa bodo pripravile enolončnice. Ob 11. uri bo potekal tudi sprejem novorojencov. Praznovanje bo doseglo vrhunec ob 13. uri s skupnim kosilom, za katerega bo pripravljenih kar 2000 obrokov enolončnice, ob 14. uri pa bo sledila še praznična torta. Vljudno vabljeni. Zapri!

0: Novost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Pa preverimo še vreme, Velenje, delno oblačno, 20 stopinj imamo, Mozir je tudi, Žalec 21, Celje 22, Slovengradec pa 19 stopinj. Sredin dneva bo še večinoma sončno, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Ponoči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan obstaja možnost kakšne plohe ali nevihte. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane, srečno in varno, kjerkoli že ste. Če pa na vaši poti opazite policijsko kontrolo ali prometno nesrečo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.

Moja kupi rabljen Twingo, ker jaz avtom res norija, a že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi mu

0: Radio Velenje.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031 71 44 71.

0: 37. Pikin festival se je v petek zaključil po 7 dneh pestrega dogajanja in privabil okoli 50 tisoč obiskovalcev iz vse Slovenije. Festival je ponudil skoraj 100 dogodkov, številne ustvarjalne delavnice, predstave, športne in izobraževalne aktivnosti. Festival je potekal na treh glavnih prizoriščih, sodelovali pa so številni kulturni zavodi, društva in organizacije. Na zaključni slovesnosti pa so podelili zlate pike najboljšim ustvarjalcem, predstavam in gasilcem. Poudarek je bil tudi na dobrodelnosti in skrbi za okolje.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Požar na Sremiču uničil gospodarski objekt in kmetijsko mehanizacijo. Polanski prva trenerska žrtev v Bundesligi. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na Sremiču v občini Krško, je uničil gospodarski objekt, traktor z več priključki in kmetijsko mehanizacijo. Požar so pogasili poklicni in prostovoljni gasilci, nekaj jih je ostalo tudi na požarni straži, je poročal Center za obveščanje pri upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kot poročajo mediji, Eugen Polanski ni več trener nemškega nogometnega prvoligaša Borussie iz Mönchengladbacha. Časopis Rheinische Post danes piše, da je Polanski odstopil dan po visokem porazu z 0-5 na gostovanju pri Freiburgu. Uradna potrditev kluba se pričakuje v nadaljevanju nedelje, piše nemška tiskovna agencija DPA. Kljub temu, da ni bilo nevihte niti vetra, je včeraj nekaj po 19.30 drevo na Valhunovi ulici v bližini gospodarskega razstavišča padlo, njegove veje pa so pristale in poškodovale več tam parkiranih avtomobilov, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci gasilske brigade Ljubljana in odstranili podrto drevo. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jureš Valo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Šuvalo se je v času kariere pomiril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Šuvalova izjava po tem dvoboju: po dvoboju je moral v bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. Slovenska smučarska skakavka Maja Kovačič je na prvih tekmah medcelinskega pokala v švicarskem Eisindelnu končala na zmagovalnem odru. Obe tekmi je prepričljivo dobila Kitajka Ping Zeng, Kovačič pa je vknjižila drugo in tretje mesto. Preostale Slovenke Lucija Jurgec, Ajda Košnjek, Jerica Jesenko in Taja Trbovšek tokrat niso dosegle vidnejšega uspeha.
0: Vreme.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti in naj tako tudi ostane, varno in strpno, kjerkoli že ste. Če pa na vaši poti opazite policijsko kontrolo ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Vid Hrovat.
5: Ena ura na Radiu Velenje, zakorakali smo v eno tako lepo nedeljsko popoldne, vabljeni, da ga še naprej preživite v družbi Radia Velenje, v družbi same dobre muzike. Ameriški novinarji in raziskovalci so umetno inteligenco vprašali, kako bi se umetna inteligenca znebila ljudi. Kakšni so bili odgovori, preverimo v kratkem, še prej pa prisluhnimo roku s prijatelji, to smo mi, prijatelji.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Kmetje pozor, po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

Raziskovalci so primerjali odgovore umetnih inteligenc ChatGPT, Gemini, Claude in Grok na vprašanje, kako bi lahko umetna inteligenca v skrajnem primeru ogrozila človeštvo. Vsi štirje sistemi ocenjujejo, da je scenarij, v katerem bi se umetna inteligenca zbudila, zasovražila ljudi in jih namerno uničila, med manj verjetnimi možnostmi. Bolj realno tveganje je po njihovem mnenju zloraba umetne inteligence strani ljudi, naprimer za kibernetske napade, razvoj nevarnih bioloških sredstev, širjenje dezinformacij ali napade na kritično infrastrukturo. Druga pomembna nevarnost je izguba človeškega nadzora nad zelo naprednimi sistemi. Umetna inteligenca ni nujno zlobna, težava pa bi lahko nastala, če bi sistem dobil cilj, ki bi ga začel uresničevati na načine, ki bi bili v nasprotju s človeškimi interesi. Raziskovalci opozarjajo, da bi lahko zelo napredna umetna inteligenca nekoč postala tako sposobna, da bi jo bilo težko nadzorovati. Hkrati med strokovnjaki ni soglasja o tem, kako verjetni so takšni katastrofalni scenariji. No, ta prispevek je bil pripravljen s pomočjo umetne inteligence, jaz pa povzemam. Malo verjetno je, da nas obišče Arnold Schwarzenegger in nas pozove, da gremo z njim, če želimo živeti, bomo pa verjetno dobili več sporočil raznih nigerijskih princev. Zato pazimo, na katere povezave klikamo in komu nakazujemo denar.

0: Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Pa preverimo še vreme. Velenje je delno oblačno, 22 stopinj imamo, Nazarje prav tako, Frankolovo in Polzela 23, Mislinja pa 20 stopinj. Sredi dneva bo še večinoma sončno, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Ponoči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan obstaja možnost kakšne plohe ali nevihte. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane, srečno in varno, kjerkoli že ste. Če pa na vaši poti opazite zastoj ali radar, pa nam to sporočite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.

0: רדיו ולניה נקמות רדיו ולניה פרובלם ני דנר פרובלם סי טי מורגן האוזן פרדאבנה פסיכולוגיה דנריה
1: אבנטים פיקאסי.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: ker smo radi na komod.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan leta 1773 je na Dunaju umrl sloviti slovenski čebelar in bakrorezec Anton Janša. Napisal je znamenito Razpravo o rojenju čebel in Popolni nauk o čebelarstvu. 13. septembra 1784 je bil New York razglašen za glavno mesto novo ustanovljenih Združenih držav Amerike. Ta status pa je obdržal le do leta 1790, ko so za glavno mesto ZDA izbrali Washington. Leta 1959 je na Luni pristala sovjetska vesoljska sonda Lunik 2, prvo plovilo, ki je pristalo na zemljinem satelitu. Leta 1971 se je rodil slovenski nogometni vratar Mladen Dabanović, slovensko nogometno reprezentanco se je podpisal pod številne uspehe, zaigral na evropskem prvenstvu in svetovnem prvenstvu, skupaj pa je državni dres oblekel na 25 tekmah. 13. septembra 1981 je bila na Plevelovem jezeru, danes Velenskem jezeru, prva trim regata z jadralnimi deskami, na kateri je sodelovalo okoli 100 jadralcev iz vse Slovenije. Leta 2004 je v Ciudadu de Mexiku umrl mehiški kemik Luis Ernesto Miramontes Cerdanas. Njegovo odkritje, kontracepcijsko tabletko, so imenovali za eno najpomembnejših odkritij v zadnjih 2000 letih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kijev oktobra pričakuje nove pogovore z ZDA. V nesreči trajekta v Indoneziji več mrtvih, številni pogrešani. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo ob posredovanju ZDA nadaljevala prihodnji mesec, je včeraj dejal vodja urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Tudi Kremelj je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z ZDA in Ukrajino. Kje naj bi pogovori potekali, za zdaj niso objavili. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Na območju Ložnice pri Celju celjska občina ureja prometno infrastrukturo. Obnova Ronkove ulice je končana, zaključuje se tudi obnova ceste in gradnja pločnika Babno-Medlog. Vrednost treh večjih cestnih naložb skupaj s povezovalno cesto je okoli 1,2 milijona evrov. Še ta mesec pa bodo uredili novo postajo Kolesce, ki je del 450 tisoč evrov vredne naložbe v 7 postaj in 33 električnih koles. Občina Šmarje pri Jelšah je za projekt digitalnega oživljanja kulturne dediščine Jelšingrada pridobila 250 tisoč evrov evropskih sredstev. Z njimi bodo prihodnje leto obnovili še zadnji zunani del dvorca, vzhodni parter, ki bo postal prizorišče dveh novih turističnih doživetij z ljubeznijo tipišem in vrata v Orient. Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. leto delovanja, na prvi letošnji koncert, ki bo nocoj na Grajskem dvorišču, pa so povabili legendo slovenske popularne glasbe Janeza Bončino Benča. Na koncertu, ki je že razprodan, se mu bosta kot gosta pridružila Nina Strnad in Žan Hauptmann.
0: Vreme.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti in naj tako tudi ostane, varno in strpno, kjerkoli že ste. Če pa na vaši poti opazite zastoj ali policijsko kontrolo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
8: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Vid Hrovat.
7: 2 ure na tole lepo sončno nedeljsko popoldne, ki ga nakamot preživljamo v družbi Radia Velenje. Tale ura bo malce bolj lokalno gospodarsko obarvana, preverili bomo namreč, kaj se je dogajalo v velenjskem premogovniku in termah Topolšica. Vmes pa seveda sama dobra muzika, v kratkem prisluhnemo slovenskim muzikantom z eno po slovensko, Mitja Kvintetu Deklica, najprej pa Gadi Gasilka.

0: Najboljše domače in Radio Velenje. Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni!

Skupina Premogovnik Velenje je lani ustvarila 160,7 milijona evrov prihodkov, kar je 22,1% manj kot leto prej. Kljub nižjim prihodkom je poslovanje zaključila z 925 tisoč evri čistega dobička, ki se je glede na prejšnje leto povečal za 26,1%. Na poslovanje je vplivala tudi januarska nesreča, v kateri so umrli trije rudarji. Več mesecev so obratovali le z enim odkopom, a vodstvo pravi, da so dosegli načrtovano količino proizvodnje.

0: Pa preverimo še aktualne temperature v regiji. Velenje, delno oblačno, 23 stopinj imamo, Slovenske Konjice in Šempeter 24, Dravograd 22, Ljubno ob Savinji pa tudi 22 stopinj. Sredi dneva bo še večinoma sončno, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Ponoči bo pretežno oblačno, pri čele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan obstaja možnost kakšne plohe ali nevihte. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, srečno in varno, kjerkoli že ste. Če pa na vaši poti opazite zastoj ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Z vami Rádio Velenie.
1: Termeto Polšica so lani precej povečale prihodke od prodaje. Ti so dosegli 6,4 milijona evrov, kar je 17% več kot leta 2024. Kljub temu je družba leto zaključila z več kot 228 tisoč evri izgube. Ta se je v primerjavi s predlani povečala. Direktorica Božena Herzog kot pomemben razlog izpostavila predvsem rast stroškov dela. Rezultati tako kažejo na zanimivo nasprotje. Obisk oziroma poslovni prihodki rastejo, vendar to še ne pomeni tudi dobičkonosnega poslovanja.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Drugi dan vrha skupine BRICS v ospredju gospodarsko sodelovanje. Iz prve pomoči drugo leto zapored najboljša ekipa iz Zagorja ob Savi. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki.
0: Vreme.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Pozdrav še na ceste, tam promet poteka brez večjih posebnosti, če pa na vaši poti opazite oviro na cesti ali pa nedelujoč semafor, nam to sporočite na telefonsko številko 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Vid Hrovat.
7: 3 ure, še vedno smo na kamotu v družbi Radia Velenje, v družbi same dobre muzike, vabljeni, da še naprej ostanete z nami skozi tole lepo nedeljsko popoldne, v katerem pa preverimo, kako izgleda turizem v slovenskih kampih, preverili pa bomo tudi nedavni uspeh rokometnega kluba Gorenje Velenje. Še prej pa prisluhnemo Vzrok, Sidala mi telo, ansambel Aktual, Dežnik, najprej pa Mladi Dolenci, Očka bom postal.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gumepro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gumepro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
1: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.

V slovenskih kampih se je število turističnih prenočišč med letoma 2010 in 2025 podvojilo. Z 1,25 milijona na več kot 2 milijona in pol. Rast je skoraj v celoti posledica tujih gostov, saj je njihovo število prenočitev v tem obdobju skoraj potrojilo, medtem ko je število domačih ostalo približno enako. Lani so tuji turisti ustvarili 3/4 vseh prenočitev v kampih. Med njimi so bili najštevilčnejši Nemci, ki so ustvarili skoraj 630 tisoč prenočitev oziroma približno tretjino vseh tujih prenočitev. Pomembne delež so imeli tudi Nizozemci, Avstrijci, Čehi, Poljaki in Italijani. Kampiranje pa je izrazito poletna oblika turizma, saj je kar 80% vseh lanskih prenočitev bilo ustvarjenih med junijem in septembrom, najbolj obiskana pa sta bila julij in avgust.

0: Pa preverimo še vreme. Velenje, delno oblačno, 23 stopinj imamo, Vojnik in Levec 24, Črna na Koroškem in Luče pa 19 stopinj. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan obstaja možnost kakšne plohe ali nevihte. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nižinah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane, varno in strpno, kjerkoli že ste. Če pa na vaši poti opazite zastoj ali policijsko kontrolo, pa nam to sporočite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Rokometaši velenjskega Gorenja so na prvi tekmi prvega kroga evropskega pokala doma visoko premagali ciprski Parnassos Troolu z 38-18. Velenjčani so s tem naredili velik korak proti uvrstitvi v drugi krog tekmovanja, povratna tekma pa bo že danes prav tako v velenjski rdeči dvorani. V evropskem pokalu bosta letos poleg Velenja igrala še dva slovenska kluba, a bosta Trimo Trebnje in Sloven Gradec evropsko pot začela v drugem krogu tekmovanja. Ta bo na sporedu na koncu oktobra. Za več športnih novic pa vabljeni k poslušanju oddaje Športna nedelja na sporedu 20 čez četrto.

0: Radio Velenje. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Drugi dan vrha skupine BRICS v ospredju gospodarsko sodelovanje. Umrla kanadska boksarska legenda George Shuvalo. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jure Shuvalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Shuvalo se je v času kariere pomiril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Shuvalova izjava po tem dvoboju: po dvoboju je moral bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki.
0: Vreme.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
4: ECE. Energija prihodnosti.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane, srečno in varno, kjerkoli že ste.
0: Skupaj tudi na poti.
8: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Vid Hrovat.
7: 4 ura, Vid Hrovat sem vaša družba in če zdajle ne športate nekje zunaj po tem lepem vremenu, bomo športno obarvani tudi na Radiu Velenje čez dobrih 15 minut, ko bo na sporedu športna nedelja. Vabljeni k poslušanju, še prej pa prisluhnemo Otu Pestnerju in Eldi Viler, Moja dežela.

0: Radio Velenje.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
0: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
3: Radio Velenje.

0: Športna nedelja.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca je ob 16. v Modeni pričela z drugo tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu, njena tekmica je Švedska. Izbranci Fabija Solja so petkov uvodni dvoboj proti Slovakom začeli v krču, saj so prvi niz dobili šele z 31-29. Ko so se utresli uvodnega pritiska, so naslednja dva niza gladko dobili. Tudi proti Švedski, ki po 33 letih spet igra na evropskem prvenstvu, bodo branilci bronaste medalje in trikratni evropski podprvaki podnevu premora v ulogi papirnatega favorita. Švedska, ki je leta 1989 na domačem prvenstvu sicer že osvojila naslov evropskih podprvakov, je tekmovanje odprla s pričakovanim porazom proti Italiji, nato pa v soboto dodobra namučila Čehe, ki so slavili šele po petih nizih. Skandinavci so 34. reprezentanca na svetovni lestvici, Slovenija je medtem na četrtem mestu. Slovenci in Švedi so do zdaj zaigrali le na dveh uradnih medsebojnih obračunih. Obe tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo je leta 2012 dobila slovenska reprezentanca. Deveti krog prve lige se danes končuje še z dvema tekmama. Mura pravkar gosti Aluminij, Radomlje pa se bodo ob 20:15 pomerile z vodilnim Mariborom. Po sobotni zmagi Brava pri Kopru ima zdaj Maribor priložnost, da še okrepi prvo mesto. Štajerci so imeli pred začetkom kroga točko naskoka pred Koprom, zdaj pa lahko pobegnejo že na 4 točke prednosti. Vrhunec četrtega kroga angleškega prvenstva bo mestni derbi med Manchester Unitedom in Manchester Cityjem. Obračun, ki ga z navdušenjem pričakuje tudi Benjamin Šeško, se bo na Old Traffordu začel ob 17:30. Prvenstvo so sicer precej bolje začeli modri, ki so pri polnem izkupičku 9 točk, rdeči vragi pa imajo le 4. Dve so izgubili v izdahljajih tekme proti Evertonu z 2-2. Na tej tekmi je slovenski napadalec Benjamin Šeško dosegel prvi gol v tej sezoni. Ta teden je nato za Angleže debiteral še v Ligi prvakov proti Sabahu. Sploh prvič v tej sezoni je začel tekmo in se spet upisal med strelce. V Granadi se bo danes končala 81. dirka po Španiji. Primožu Rogliču se obeta o končno drugo mesto. V deseterici pa bo končal tudi Jakob Omrzel, ki pred zadnjim dejanjem zaseda 7. mesto. Današnja etapa se bo v Granadi začela ob 16:23, končala pa se bo približno 3 ure pozneje na istem mestu. Kolesari bodo vmes premagali 112 km. Organizatorji so se odločili, da za izide v skupnem seštevku ne bo štel zadnji krog. To pomeni, da se merjenje časa končalo 9,8 km pred ciljem. Boj za etapno zmago bo sicer potekal po ustaljenem protokolu, nekaj podobnega, kot je veljalo tudi na letošnjem turu.
0: Športna nedelja.
2: Športna nedelja.

0: Radio Velenje. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Drugi dan vrha skupine BRICS v ospredju gospodarsko sodelovanje. Umrla kanadska boksarska legenda George Shuvalo. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jure Shuvalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Shuvalo se je v času kariere pomiril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Shuvalova izjava po tem dvoboju: po dvoboju je moral v bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomirile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki.
0: Vreme.
1: Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane, varno in strpno, kjerkoli že ste.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Vid Hrovat.
2: Ura je odbila pet in naše današnje druženje se bliža koncu. Vi še naprej ostajate na Kamut v družbi Radija Velenje, v družbi same dobre muzike. Jutr vas bo nov teden že pozdravila naša Jana, jaz pa vam želim prelep preostanek dneva in uspešen začetek novega delovnega tedna. Vse dobro in nasvidenje.

0: Slušate Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: Let's go, girls.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
0: Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala, Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
5: Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika. Lepo pozdravljeni v daji Dobra muzika. Pravijo, da je v dvoje lepše in časih to zagotovo velja tudi za glasbo. Ko se v eni skladbi srečata dva prepoznavna glasova ali dva glasbena svetova, lahko nastane nekaj povsem novega. Še posebej zanimivo pa je, kadar združijo moči izvajalci, ki jih sicer nismo vajeni poslušati skupaj. Danes bomo zato poslušali štiri slovenska glasbena sodelovanja in se ob njih sprehodili tudi nekoliko nazaj skozi čas. Začeli bomo povsem sveže, skladbo, ki je šla pred nekaj dnevi in v kateri so združili moči Žan Serčič in Modrijani. Žan Serčič in Modrijani so v novi skladbi Zavedno si ti združili na prvi pogled precej različna glasbena svetova, sodobni pop in slovensko narodno zabavno tradicijo, vse skupaj pa začinili še z nekaj latinsko-ameriškega temperamenta. Pesem govori o ljubezni, ki ni popolna in brez preizkušenj, ampak kljub vsem sponom in padcem ostaja. Tudi videospot je močno povezan s slovensko tradicijo, saj so v spredje postavili šrango, poročni običaj, pri katerem mora ženin dokazati, da si zasluži svojo nevesto. Blaž Švab je njihovo glasbeno sodelovanje opisal zelo preprosto, kot pot od Mihike do Pohorja. Pa poslušajmo, kako zveni. Žan Serčič in Modrijani v skladbi Zavedno se ti.

Dobra muzika. Pozdravljeni v Dobri muziki, kjer se danes posvečamo duetom na slovenski glasbeni sceni. Iz komaj nekaj dni stare skladbe se selimo eno leto nazaj. Saša Lendero in Tilen Lotrič sta januarja lani prvič združila glasova v skladbi Mora se. Čeprav pripadata različnima generacijama in sta glasbeno hodila po precej različnih poteh, sta ugotovila, da jo povezuje podobna življenjska izkušnja. Oba sta se namreč v obdobju pred nastankom skladbe srečala z izgubo in bolečino. Prav iz tega je nastala pesem o trenutkih, ko se mora človek po težki izkušnji pobrati in nadaljevati življenje. Ideja za skladbo je bila Sašina, pri ustvarjanju pa je sodeloval tudi Tilen. Glasbo sta podpisala oba, besedilo Sašo Lendero, za aranžma in produkcijo pa je poskrbel Miha Herzog. Zanimivo je tudi, da si je Tilen sodelovanja s Sašo želel že dlje časa, vendar sta čakala na skladbo, v kateri bi se lahko našla oba. No, našla sta jo v pesmi Mora se.

Dobra muzika. V Dobri muziki se tokrat mudimo pri glasbenih duetih slovenske scene. Na naši poti nazaj skozi čas se zdaj ustavljamo v letu 2016. Takrat sta skupaj zapela Nina Pušlar in Jan Plestenjak, vendar skladba Tebe imam pravzaprav ni nastala leta 2016. Jan jo je napisal že približno 15 let prej, in sicer za svojo mamo. Zato mu je od nekdaj pomenila nekaj posebnega. Nina Pušlar je povedala, da je bila to njena najljubša Janova skladba in da se je vanjo preprosto zaljubila. Najprej sta jo skupaj izvajala na koncertih, nato pa se je porodila ideja, da bi ji dala novo življenje še v studijski različici. Decembra 2016 je tako nastal njun duet. Glasbo in besedilo je napisal Jan Plestenjak, Nina pa je svojim glasom skladbi dodala povsem drugačno barvo. Prisluhnimo Nini Pušlar, Janu Plestenjaku, Tebe imam.

0: Dobra muzika.
1: Pred nami je še zadnji del današnje dobre muzike. Na našem glasbenem potovanju smo se iz leta 2026 počasi vračali v preteklost. Za konec pa bomo zavrtili čas še nekoliko bolj nazaj. Čaka nas duet, ki je nastal pred več kot 30 leti, a ga še danes pozna in prepeva več generacij. Vračamo se vse do leta 1990. Takrat sta Helena Blagne in Nace Junkar zapila skladbo, ki je sčasoma postala ena najbolj prepoznavnih slovenskih zabavnih pesmi. Vrniva se na Najno obalo. Za skladbo stoji še eno veliko ime slovenske glasbe, Oto Pesner, ki je napisal tako glasbo kot besedilo. Pesem je preživela desetletja in dobila številne nove izvedbe. Prav letos je ponovno zazvenila tudi na poletni noči na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer jo je Helena Blagne zapela skupaj z njenim avtorjem Otom Pesnerjem. S tole čudovito skladbo pa se danes oddaja Dobra muzika tudi končuje. Veliko dobre glasbe in lepih trenutkov vse do naslednjič želim Jana Titan.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.

krat, smo začeli igrat. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki. Ko sonce fante užge po ritki. Vroče dekleta, hladni napitki. Vsem na koncu so žedni plitki. Skupaj vse te nezadane. Ti le spomin še v